Nawi kula klen tuh mangke panjenengan leresaken. Sak menika kula namung dere ajar kalian panjenengan menawi kula matur sak menika wonten klentak-klentunipun atur nggih. Matur agungipun panuwun ateges kula niku mboten saged mboten gurui. Maksudipun ngaten setunggal atus sekawan dosa. Nah, kirang swidak dere nunut gendong layang kangen suwi mboten ngepasi Mbak Nita siaran. Oh, Mbak Nita niku kagungan putra Ali dados istirahat rumiyin. Nggih, Mbak. Siap. Matur nuwun, wilujeng santen, salam saking Surabaya. Sumarno Sumarno. Nggih lanjut mugi-mugi radio Tanggal Langit jaya selalu. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Matur agung yang panuwun. Sahabat istimewa siap radio Tanggal Langit milik Allah. Iki kaya Mas Aldi Tahir kata-katane. Tua gapat siap. Siap, info locker saged ditingali wonten pundi Mbak Yu? Wonten Instagramipun Radio Sanggo Langit, monggo dipuntingali kemawon lokeripun Radio Sanggo Langit. Siap. Matur agung panuwun wonten ing kalodhangan santen menika nggih sedaya pamidhanget Radio Sanggo Langit. Badhe kaputer sak menika prau layar wilujeng midhangetaken.